Vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, neće

0: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.
1: I

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Vozeći se Jadranskom magistralom Dalmacijom, često ćete usput naići na štandove s ponudom lokalnog domaćeg maslinovog ulja. Gotovo da nema mjesta u Dalmaciji da netko ne proizvodi maslinovo ulje. No dva maslinova ulja zaštićena su oznakom izvornosti. Jedno je korčulansko maslinovo ulje, dobiveno od maslina autohtonih sorti lastovke i drobnice, a drugo je šoltansko maslinovo ulje od autohtone vrste levantinke. Tradicionalni način proizvodnje i ove autohtone sorte daju posebnu aromu, miris si boju ovim ekstra djevičanskim uljima. Komadić kruha koji se malo utoče u maslinovo ulje najbolje će dočarati puninu okusa ovih ulja. Probajte. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
4: Tvoj točan i provjeren servis informacija, tvoja najbrža istina i tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
5: Ja sam Don David Leskovar i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: Sedam je sati. To je dovelo do željezničke nesreće kod Križevaca. Predsjednik sindikata prometnika vlakova iznio neslužbeni uzrok. Plenković najavio sanaciju ilegalnog odlagališta u Gospiću nakon provedbe javnog natječaja. Mlade barakude u finalu svjetskog prvenstva. Nastavlja se drugo kolo Supersport HNL-a.
4: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Bruno Perić. Dobro vam jutro. Od 20 ozlijeđenih osoba, 6 ih je teže, a 14 lakše ozlijeđeno u sudaru putničkog i teretnog vlaka koji se jučer prije podne dogodio kod Križevaca između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec. Teško ozlijeđene osobe prevezene su u zagrebačke bolnice Rebro i Dubrava, dok su lakše ozlijeđeni zbrinuti u bolnicama u Bjelovaru i Koprivnici. Vatrogasci su zajedno s ekipama hitne medicinske pomoći izvlačili i zbrinjavali ozlijeđene. Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić zahvalio je djelatnicima hitnih medicinskih službi. Na mjesto nesreće došli su i ministar branitelja Tomo Medved i ministar prometa Oleg Butković, koji je rekao da je prerano govoriti o uzroku nesreće i da je pred istražiteljima opsežan posao. Istaknuo je da je riječ o novo obnovljenoj pruzi i novome vlaku.
7: Rizici uvijek postoje i nažalost dogodio se danas ovaj incident, ova nezgoda, ne znam još uvijek. Ne znamo uzroke jer istraga još uvijek traje, jednu provodi policija i državno odvjetništvo, a sigurnosnu rade Agencija za istraživanje nesreća, tako da vidit ćemo, bitno je da se istraga što prije provede, da bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo.
6: A predsjednik sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić u razgovoru za HRT iznio je neslužbene informacije o uzroku nesreće.
8: Ne bih htjeli zbilja ništa prejudicirati do kraja istraga, ali po neslužbenim informacijama uzrok nesreće je prolazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga, što je dovelo do sudara s putničkim vlakom.
4: Media servis. Vijesti.
6: Ilegalno odlagalište otpada u Gospiću institucijama je prolazilo ispod radara dok se na tome mjestu nije nakupilo više od 35.000 tona opasnog otpada. Građani traže hitnu sanaciju i kažnjavanje, odnosno ostavke odgovornih. Premijer Andrej Plenković poručuje da će sanacija odlagališta biti riješena nakon što se provede javni natječaj.
9: Ja razumijem urgentnost, ali urgentnost je tu, sve službe rade, ovdje ministrica Vučković, mi smo u kontaktu i sa županom Petrijem i sa gradonačelnikom, svi nadležni akteri su uključeni i to će se riješiti.
4: Media servis. Vijesti.
6: Ukrajinski lider Volodimir Zelenski bio je jučer u službenom posjetu Srbiji. U Beogradu se sastao s predsjednikom Aleksandrom Vučićem. U izjavi medijima Vučić je kao glavnu temu razgovora sa Zelenskim istaknuo pristupne pregovore s Europskom unijom.
10: Potpuno se razumijem poziciju Ukrajine po tom pitanju. Ukrajina želi da najbrže moguće otvori sve klastere. Ukrajina želi brzo članstvo u Europskoj uniji Ja sam rekao predsjedniku Zelenskom da sve to razumijem i da razumijem i naravno tu vrstu entuzijazma, ali da kao predsjednik Srbije i kao neko koji je politički veteran, ja ne vidim u ovom trenutku mogućnost, pre svega za Srbiju, nisam govorio o Ukrajini, dakle pre svega za Srbiju da uskoro postane članica Evropske unije.
0: Media servis. Vijesti.
6: Sve je spremno za 311. Sinjsku alku koja će se održati ove nedjelje. Tisuće posjetitelja i ove godine pratit će tko će od 17 alkara Kopljanika postati novi slavodobitnik. No alkar ne može biti svatko, istaknuo je za Media servis tajnik Viteškog alkarskog društva Ivan Nasić.
11: Član Viteškog alkarskog društva mogu biti punoljetne osobe rođene u cetinskom kraju, međutim bitna je zavičajnost obitelji kroz 4 generacije. Alkarski vojvoda radi trijažu među njima i oni koje on odredi, dakle najspremniji, najsposobniji, su alkari Kopljanici.
6: Dolazak na alku potvrdili su predsjednik Zoran Milanović, premijer Andrej Plenković i predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Slavlje u Sinju ne prestaje niti nakon vikenda kada je sve u znaku Gospe Sinjske i brojnih hodočasnika koji dolaze u grad.
0: Sport.
12: Mlada hrvatska vaterpolska reprezentacija do 16 godina plasirala se u finale svjetskog prvenstva nakon pobjede nad Srbijom 12-11. Odluka je pala u zadnje dvije minute. Prvo je domazec sjajno pogodio za poravnavanje 11-11, da bi minutu i 9 sekundi prije kraja Lokas pogodio u bliži kut srpskog vratara za konačan rezultat. Najboljim igračem iz naših redova proglašen je četverostruki strelac Denis Ape, izbornik Bruno Sabioni nakon utakmice.
13: Moram biti iskren da je Srbija otvorila bolje utakmicu, dosta su nas taktički na početku nadmudrili, ali ono što govorimo od početka, jedna velika i prava grupa, smo uspjeli smo se konsolidirati i na kraju izvući utakmicu u našu korist.
12: Hrvatska će u finalu igrati protiv Španjolske, a lov na zlatno odličje počinje u 20 sati i 30 minuta. Nogometaši Osijeka pružili su pravu senzaciju na otvaranju drugog kola Supersport HNL-a, gdje su slavili protiv Rudeša s 6-1. Junak Osjećana bio je Najlo Merović, koji je upisao hat-trick, a evo što je rekao nakon susreta.
14: Stvarno odlična predstava naša poslije Gorice, stvarno smo Goricu dobro odigrali, bili smo zadovoljni. Tako smo došli s namjenom, znamo da smo dali, da imamo kvalitetu za ovo sve.
12: Leon je zabio dva pogotka, a jedan je dodao Jakupović. Jedini pogodak za Rudeš postigao je Ilečić u zadnjim minutama susreta. U drugoj subotnjoj utakmici Lokomotiva je na domaćem terenu pobijedila Goricu 3-1. U nastavku drugog kola Supersport HNL-a na travnjak izlaze nogometaši Slaven Belupa koji od 18 sati i 30 minuta dočekuju momčad Varaždina, a derbi Sjevera najavio je trener Koprivničana Mario Gregurina.
15: Možda onako je derbi Sjevera malo veći naboj, ali prije svega za nas onako utakmica kao i svaka druga. Želimo se na najbolji način pripremiti. Prva prilika na domaćem terenu za pobjedu je to da ćemo sve.
12: U kasnijem terminu od 21 sat kolo se zaključuje na Poljudu gdje Hajduk dočekuje Istru. Podsjetimo, susret Rijeke i Dinamo u ovom kolu je odgođen zbog europskih obveza klubova. Za Media servis Anja Hrvatin.
0: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaći juneći but bez kosti, kilogram 13,99. Domaća paprika Babura, kilogram euro 29. Špar, iznesi najbolje na stol. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Državna završnica Coca-Cola Kupa, 3x3 Sprite Kupa, Winner osiguranje turnira u šahu i Gen i Kupa stiže u Rijeku od 5. do 10. kolovoza. Dođi, navijaj i podrži mlade sportaše iz cijele Hrvatske. Budi dio plazma sportskih igara mladih. Doživi vrhunsku sportsku atmosferu i fair play. Više informacija na igremladih.hr.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: 30 stupnjeva izmjereno jutros u Dubrovniku, Split mjeri 27, Rijeka 26 stupnjeva, Šibenik je na 25, u Osijeku izmjereno 19, Zagreb je na 17, Sisak i Slavonski Brod na 16 stupnjeva, a u Gospiću i Varaždinu mjeri se 14. Vrijeme sunčano, vruće, ponegdje i vrlo vruće. Poslije podne unutrašnjosti i na jugu Dalmacije lokalno jači razvoj oblaka uz mogućnost za kratkotrajni pljusak. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu ujutro umjerena i jaka bura, poslije podne umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 29 i 34, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 Celzijevih stupnjeva.
0: Media servis. Najbrža istina.
16: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.
1: Done. Nemoj.

0: Lagana, lagana, Nika Turković i Ima smisla na Radio Dravi biti u 7 sati i 21 minutu, pogotovo ako se trebaš razbuditi, a ne možeš to sam ili sama. Dragana je s vama ove nedelje, družimo se sve do 12 sati. Dobro jutro!
1: U restorani Pivnicu Stari grad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i Pivnici Stari grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
2: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt, repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048-647-902.
1: Slaven Belupo poziva vas na drugo kolo Supersport HNL-a koji će igrati s Varaždinom u nedjelju 9. kolovoza od 18.30 na Kušekapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 16.30 uz redovnu cijenu od 15 eura. Za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada po 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Varaždin i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
2: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka Naresci, zimska, sremska ili kulen, 80 grama za 1 euro i 69 centi. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4 euro i 49 centi. Radenska voda Kraljevi Vrelec, litra i pol, 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Na početku smo informativnog portala, s vama je Dragana Panđa-Bojić. Poznato je više informacija o jučerašnjem sudaru putničkog i teretnog vlaka kod Škrinjara. Na pruzi između Svetog Ivana Žabna i Gradeca u nesreći je ozlijeđeno 25 osoba, među njima dvojica strojovođa i kondukter. Šestero ljudi zadobilo je teške ozljede, no prema posljednjim informacijama nitko nije životno ugrožen. Troje pacijenata koji su prevezeni u zagrebački KBC stabilno je i liječnici očekuju dobar oporavak. Uzrok sudara još nije poznat, a istraga

0: Istragu provode policija, državno odvjetništvo i Agencija za istraživanje nesreća. U javno savjetovanje upućene su izmjene zakona kojima bi se povećale mirovine velikom broju hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Predlaže se dodatak od 3 eura mjesečno za svaki mjesec proveden u borbenom sektoru. To znači 36 eura mjesečno za jednu godinu, 108 eura za 3, odnosno 180 eura za 5 godina provedenih u borbenom sektoru. Ukida se i posljednje umanjenje mirovina od 8 do 20%, što bi korisnicima u prosjeku donijelo oko 70 eura više mjesečno. Primjena je planirana od početka 2027. godine. Robotika, umjetna inteligencija, 3D modeliranje, multimedija i ekovrtovi dio su novih aktivnosti koje stižu u 9 osnovnih škola naše županije. Za projekt Aktivna djeca punog srca osigurano je 356 tisuća eura, a učenicima će biti ponuđeno ukupno 112 izvannastavnih programa. Čak 72 programa potpuno su nova, a provodit će se tijekom sljedeće dvije školske godine. U istom je natječaju gradu Koprivnici odobreno gotovo 166 tisuća eura za projekt Kreativni nakon zvona, koji će se provoditi u osnovnoj školi Đuro Ester.
1: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.

0: Poduzeće Dagman traži prodavača autodijelova sa radnim mjestom u Đurđevcu, te prodavača vozila, osobu za prijem vozila u servis, automehaničara i perača vozila s radnim mjestom u Koprivnici. Prednost imaju osobe s dobrim poznavanjem vozila. Zainteresirani se mogu javiti na broj 098 205 551.
1: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica. Do kraja kolovoza Robin Marketi i dobavljač mjeseca Filir nude vam Oreo original kekse 176 grama, euro i 59 centi. Tuk krekere više vrsta 100 grama, 85 centi. Milka Choco Sticks ili Mini Stars 112 ili 150 grama, euro i 75 centi.
3: Robin daje više.
4: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.
5: Radio Drava.

prevari me osjećaj, kaže Toma, a evo jednog nedeljnog bračnog savjeta da vas slučajno ne bi prevario osjećaj. Kad supruga na granici kaže da, na primjer, mora ići do toaleta, prije prelaska granice ipak probajte prebrojati putnike u autu. Jedan par iz Prijedora putovao je prema Minhenu i dok su čekali kod Gradiške, žena je izašla van iz auta, kolona se u međuvremenu pokrenula i suprug je pretpostavio da se vratila, sjela, straga i iza prtljage, i čovjek je prešao granicu i nastavio voziti. Tek nekoliko kilometara poslije postavio joj je pitanje i pazi, ona nije odgovorila, odgovora nema, i onda je shvatio, pa nema ni žene. Ne da nema odgovora, nema ni žene. Nije se mogao jednostavno okrenuti, nego se eto vratio preko graničnog prijelaza, i kad su se napokon pronašli, supruga je ostatak puta sjedila na prednjem sjedalu. Zlu ne trebalo. Eto, čisto da bude apsolutno sve na oku. Sixpence None the Richer u nastavku i Kiss Me u 7 sati i 50 minuti na Dravi.

0: Evo nas pred krajem još jednog sata. U Koprivnici i okolici danas sunčano, vruće i bez kiše. Najviša dnevna temperatura očekuje se između 33 i 34 stupnja. Vjetar većinom slab.
1: 8 je sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Nastavno na najavu povećanja braniteljskih mirovina, novinari su jučer pitali premijera Andreja Plenkovića hoće li možda rasti i one civilne. Prijedlog povećanja braniteljskih mirovina prije nekoliko su mjeseci iznijeli iz stranke Možemo, no Plenković je njihova rješenja opisao kao parcijalna, nepotpuna i šlampava, dodajući da se radilo o PR potezu.
3: Što se tiče inače podizanja mirovina, pa evo, vi vjerojatno znate da će usporedno sa ispravkom ovoga što je braniteljima oduzeto prije 20 godina i više, biti donesena izmjena Zakona o porezu na dohodak i da će se ukinuti porez na dohodak za sve one mirovine koje jesu u poreznim škarama i to znači veće mirovine za 580 tisuća umirovljenika.
1: 29. maraton Lađa ove godine iznjedrio dvije pobjedničke ekipe. Naime, posade Gusari iz Komina i Crni put iz Metkovića nakon više od 22 prevesla na kilometra u istom su trenutku prešle cilj i tako podijelile naslov osvajača štita Kneza Domagoja. Sve je spremno za 311. Sinjsku alku koja će se održati ove nedjelje. Tisuće posjetitelja i ove godine će pratiti tko će od 17 alkara Kopljanika postati novi slavodobitnik. No alkar ne može biti svatko, istaknuo je za medija servis tajnik Viteškog alkarskog društva Ivan Masić.
4: Član Viteškog alkarskog društva mogu biti punoljetne osobe rođene u cetinskom kraju, međutim bitna je zavičajnost obitelji kroz 4 generacije. Alkarski vojvoda radi trijažu među njima i oni koje on odredi, dakle najspremniji, najsposobniji, su alkari Kopljanici.
1: Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 28 stupnjeva mjeri Split, 27 je u Rijeci, 20 je u Osijeku, a 19 u Zagrebu. Vrijeme sunčano, vruće, ponegdje i vrlo vruće. Poslije podne unutrašnjosti i na jugu Dalmacije lokalno jači razvoj oblaka uz mogućnost za kratkotrajni pljusak. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu ujutro umjerena i jaka bura, poslije podne umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 29 i 34, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

Daj si zamislite da vam to kaže vaša perilica za suđe ili mobitel kad se pokvare. Reci mi da me nećeš pustiti. A ako vam se pokvari perilica ili mobitel, više u biti ne bismo trebali tako lako čuti onu rečenicu ne isplati se popravljati, kupite novo. Jer od kraja srpnja u Hrvatskoj vrijede nova pravila o pravu na popravak za uređaje obuhvaćene europskim pravilima. Proizvođači moraju omogućiti popravak u razumnom roku i po razumnoj cijeni, a rezervni dijelovi i alat ne smiju biti preskupi. Popravak se ne smije odbit samo zato što je uređaj prije toga otvorio ili popravljao drugi serviser. Tako da vrijedi ovo svakako još malo dublje. Svima vama koji ste u toj situaciji možda istražiti. Iako unutar roka te odgovornosti prodavatelja izaberete popravak umjesto zamjene proizvoda, taj se rok produljuje za još godinu dana. Eto, nije bitno samo da pokvareni uređaj bacimo, odnosno odvezemo. Vrijedi pitati i kakva sve to prava imamo i kakva prava oni imaju.

0: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza. Očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
1: Tvoj automobil zaslužuje najbolju brigu. Za sigurno i bezbrižno putovanje tu je autoservis Čiček. Nudimo popravak i održavanje motornih vozila, pripremu vozila za tehnički pregled, brze popravke, zamjenu i ugradnju dijelova, autoelektriku, automehaniku te instalaciju i servis autoklima uređaja. Iskoristi akcijsku ponudu punjenja autoklime po akcijskoj cijeni i vozi se ugodno tijekom velikih ljetnih dana. Posjeti nas u Štaglincu 54G, Koprivnica ili nazovi 091-612-7405. Autoservis Čiček, povjerenje i sigurnost u vožnji. 091-612-7405. Autoservis Čiček, Štaglinec 54G, Koprivnica.
2: Radio. Drava.

0: Sportske minute.
1: Na početku smo sportskih minuta. Slaven Belupo danas otvara svoju 30. uzastopnu sezonu prvoligaškog nogometa na domaćem terenu. Na Apaš stiže Varaždin, pa nas odmah u drugom kolu čeka derbi Sjevera. Farmaceuti su sezonu otvorili porazom od Dinama na Maksimiru, dok je Varaždin na svojem terenu pobijedio Hajduk s 2:1. Slaven u utakmicu

0: ulazi bez novih oporavljenih igrača, ali i s dobrim vijestima iz vlastite škole nogometa. 18-godišnji Koprivničanac Leon Geci potpisao je novi trogodišnji ugovor. Utakmica počinje u 18 sati i 30 minuta.
1: Sportske minute.
0: Podravkašice su novu regionalnu rukometnu ligu otvorile pobjedom koja se čekala doslovno do posljednje sekunde. Protiv Ljubljanskog Krima na poluvremenu su gubile 16:14, ali su u nastavku preokrenule utakmicu. Krim je u samoj završnici izjednačio na 30:30, a zatim je nova Podravkina igračica Koujate pogodila za pobjedu 31:30. Najefikasnija je bila Klara Birtić s 5 pogodaka, dok su Lucija Bešen i Anica Gudelj zajedno prikupile 15 obrana.
1: Sportske minute.
0: Koprivnica ima novog europskog prvaka. 19-godišnji Dino Čižmak osvojio je zlato na europskom prvenstvu u bench pressu održanom u Litvi. U juniorskoj kategoriji iznad 120 kg podigao je čak 232,5 kg. Tim je rezultatom postavio novi apsolutni rekord Hrvatskog powerlifting saveza. Nitko do sad nije podigao veću težinu, neovisno o dobnoj ili težinskoj kategoriji. Dino je član kluba Nabildani mozak, a trenira pod vodstvom Josipa Torića.
1: Sportske minute.
0: Adriano Jagušić sve se bolje snalazi u Panathinaikosu, a ovog je tjedna ponovno zabio u europskim kvalifikacijama. Nekadašnji Slaveno veznjak pogodio je glavom u 21. minuti utakmice protiv bugarskog CSKA 1948 iz Sofije. Susret trećeg pretkola konferencijske lige završio je rezultatom 1:1. Jagušiću je to već treći pogodak u ovo sezonskim europskim kvalifikacijama, jer je dva puta zabio i mađarskom Paksu. Uzvratna tekma igra se u utorak u Grčkoj.
1: Sportske minute.
0: 7 đurđevačkih kvartova i prigradskih naselja ovoga se vikenda bori za titulu najbolje malonogometne momčadi u gradu. U jednoj su skupini Ledine, Peski 2, Mičetinac i Sirova Katalena, dok drugu čine Peski 1, Stiska i Centar. Ledine su turnir otvorile uvjerljivom pobjedom od 6:0 protiv Sirove Katalene, a iz svake skupine dvije najbolje momčadi prolaze u završnicu. O pobjedniku će se odlučivati danas, a veliko finale počinje u 21 sat i 15 minuta.
1: Sportske minute.

0: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2 eura i 99 centi. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.

0: Evo nas pred krajem još jednog sata. U Koprivnici i okolici danas sunčano, vruće i bez kiše. Najviša dnevna temperatura očekuje se između 33 i 34 stupnja. Vjetar većinom slab.
1: 9 je sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Hrvatska obala i danas je na udaru toplinskog vala. Crveno upozorenje DHMZ je objavio za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Žuto upozorenje danas vrijedi za Kninsku regiju te sjevernu, srednju i južnu Dalmaciju, dok je ostatak zemlje u zelenom. Osvježenje koje je stiglo bilo je kratkog vijeka, jer kako nam je rekao prognostičar DHMZ-a Krunoslav Mikec,
3: od nedjelje ponovno i na kopnu porast temperature zraka, no kako se sada čini, ne na ovako visoke vrijednosti kakve su vladale prošlih dana.
1: Iran je objavio uvjete čije ispunjenje traži za otvaranje hormuškog tjesnaca. Jedan od njih je isplata naknade za ratnu štetu. Iranski šef sigurnosti Mohammad Bagher Zolgadr rekao je da popis zahtjeva uključuje i prekid rata i agresije protiv Irana i njegovih saveznika u Libanonu, Palestini, Jemenu i Iraku. Teheran zahtjeva i ukidanje američke pomorske blokade Irana, ukidanje sankcija te vraćanje zamrznute imovine, prenosi agencija TASNIM. Šef iranske diplomacije Abbas Araghchi je govorio o pregovorima s Omanom oko upravljanja tjesnacem i poručio da se približavaju završnoj fazi dogovora. S druge strane, iz iranske revolucionarne garde su poručili da ponovno otvaranje Hormuza nema nikakve veze s pregovorima Irana i Omana, nego je tvrde neprijatelj prisiljen prihvatiti iranske uvjete. Nastavlja se drugo kolo Supersport HNL-a, u pretposljednjoj utakmici kola nogometaši Slaven Belupa dočekuju Varaždin. Derbi sjevera počinju u 18 sati i 30 minuta, a nakon njih se od 21 sat sastaju Hajduk i Istra. Trener Koprivničana Mario Gregurina:
4: možda onako je derbi sjevera malo veći naboj, ali prije svega za nas onako utakmica kao i svaka druga. Želimo se na najbolji način pripremiti. Prva prilika na domaćem terenu za pobjedu, eto, dat ćemo sve.
1: Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 28 stupnjeva izmjereno je u Splitu, u Rijeci je stupanj manje, Zagreb je na 25, a Osijek na 23 stupnja. Vrijeme sunčano, vruće, ponegdje i vrlo vruće. Poslije podne unutrašnjosti i na jugu Dalmacije lokalno jači razvoj oblaka uz mogućnost za kratkotrajni pljusak. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu ujutro umjerena i jaka bura, poslije podne umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 29 i 34, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
5: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio.

a Lifetime i Coldplay. 9 nam je sati i 10 minuta, ajmo malo o trendu na TikToku, jer zake ne. Koliko su naši roditelji imali godina kad su nas dobili? To je pitanje. TikTok trenutno tjera ljude da rade jednu pomalo opasnu matematičku operaciju, a to je da izračunaju koliko su njihovi roditelji imali godina kad su već dobili djecu, imali svoje kuće, izgradili sve što su mogli izgraditi i bili odrasli ljudi. Video obično prvo pokaže roditelje koji su sa 24 ili 25 godina već imali dijete, posao, cijelo kućanstvo, a onda pokažu autora videa, odnosno dijete u toj dobi od 24 ili 25 godina, kako na primjer pleše u roditeljskoj kuhinji, naručuje večeru ili zovu mamu i pitaju ono, e, kad ono imam pregled kod doktora. Eto, trend ide uz Pitbullovu pjesmu Hey Baby, a istom se izračunu jedni smiju dok drugi mladi počnu onako preispitivati svoj život i što li radim i jesam li dovoljno uspješna ili uspješan s ovih 24 ili 25. Ali eto, vremena i očekivanja su se promijenila, kaj ne, ne kasnimo apsolutno svi. Eni Jurišić u nastavku i tvoja ljubav. Uživajte.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Slaven Belupo poziva vas na drugo kolo Supersport HNL-a koji će igrati s Varaždinom u nedjelju 9. kolovoza od 18.30 na Kušekapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 16.30 uz redovnu cijenu od 15 eura. Za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada po 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Varaždin i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate uz naknadu od 1 € i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
0: Do 15. kolovoza potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Tjestenina Marodi, široki ili uski rezanci s jajima. 400 grama, euro i 99 centi. Negazirano piće Jana Vitamin, litra i pol, euro i 69 centi. Mljevena kava Minas Ana Maria 175 grama 2 € i 99 centi. Robina je više.
3: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

0: Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Na početku smo informativnog portala, s vama je Dragana Panđa-Bojić. Poznato je više informacija o jučerašnjem sudaru putničkog i teretnog vlaka kod Škrinjara. Na pruzi između Svetog Ivana Žabna i Gradeca u nesreći je ozlijeđeno 25 osoba, među njima dvojica strojovođa i kondukter. Šestero ljudi zadobilo je teške ozljede, no prema posljednjim informacijama nitko nije životno ugrožen. Troje pacijenata koji su prevezeni u zagrebački KBC stabilno je i liječnici očekuju dobar oporavak. Uzrok sudara još nije poznat, a istragu provode policija, Državno odvjetništvo i Agencija za istraživanje nesreća. U javno savjetovanje upućene su izmjene zakona kojima bi se povećale mirovine velikom broju hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Predlaže se dodatak od 3 eura mjesečno za svaki mjesec proveden u borbenom sektoru. To znači 36 eura mjesečno za jednu godinu, 108 eura za 3, odnosno 180 eura za 5 godina provedenih u borbenom sektoru. Ukida se i posljednje umanjenje mirovina od 8 do 20%, što bi korisnicima u prosjeku donijelo oko 70 eura više mjesečno. Primjena je planirana od početka 2027. godine. Robotika, umjetna inteligencija, 3D modeliranje, multimedija i ekovrtovi dio su novih aktivnosti koje stižu u 9 osnovnih škola naše županije. Za projekt Aktivna djeca punog srca osigurano je 356 tisuća eura, a učenicima će biti ponuđeno ukupno 112 izvannastavnih programa. Čak 72 programa potpuno su nova, a provodit će se tijekom sljedeće dvije školske godine. U istom

0: Je natječaj u gradu Koprivnici odobreno gotovo 166 tisuća eura za projekt Kreativni nakon zvona, koji će se provoditi u osnovnoj školi Đuro Ester.
1: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: U restorani Pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
0: U prvoj polovici kolovoza Podravka i Robin Marketi nude vam Bečka kobasica Podravka 1 kg 7,99 €, Senf Estragon Podravka 350 grama 1,89 €, Koncentrat rajčice Podravka 190 grama 1,59 €. Robina je više.
2: U Derges dođeš, s osmijehom odeš. Derges, jer tu si doma.
0: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kašici. Naši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koje traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
3: Radio

Life na valovima Radio Drave, 9:48. Kak ste? Jeste se probudili napokon? Nadam se da jeste, jer vani je predivan sunčan dan na 26 stupnjeva, pa još uvijek se lako diše. A kad smo već kod predivnog dana, evo, na današnji dan Whitney Houston proslavila bi 63. rođendan, a njezina obitelj godišnicu je pretvorila u pravo malo slavlje njezine glazbe. U petak je objavljena nova kolekcija Whitney, na kojoj je svih njezinih 11 pjesama koje su bile broj 1 na američkoj Billboardovoj ljestvici, a upravo danas izlazi prva službena Barbie lutka izrađena prema Whitney. Inspirirana je njezinim izgledom iz spota I Wanna Dance with Somebody iz 1987. godine. Whitney više nema, ali glas koji otvori pjesmu i odmah ispuni cijelu prostoriju očito još nije izgubio ništa od svoje snage. Mislim da je ovo sasvim jedan dobar razlog da joj rođendan čestitamo upravo tom pjesmom.

0: Evo nas pred krajem još jednog sata. U Koprivnici i okolici danas sunčano, vruće i bez kiše. Najviša dnevna temperatura očekuje se između 33 i 34 stupnja. Vjetar većinom slab.
1: 10 sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Govoreći o jučerašnjoj željezničkoj nesreći kod Križevaca, ministar prometa Oleg Butković rekao je da je prerano govoriti o uzroku nesreće i da je pred istražiteljima opsežan posao. Istaknuo je da je riječ o novo obnovljenoj pruzi i novome vlaku. A predsjednik sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić u razgovoru za HRT je iznio neslužbene informacije o uzroku nesreće.
3: Ne bih htjeli zbilja ništa prejudicirati do kraja istraga, ali po neslužbenim informacijama uzrok nesreće je prolazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga, što je dovelo do sudara s putničkim vlakom.
1: Hrvatska obala i danas je na udaru toplinskog vala. Crveno upozorenje DHMZ je objavio za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Žuto upozorenje danas vrijedi za Kninsku regiju te sjevernu, srednju i južnu Dalmaciju, dok je ostatak zemlje u zelenom. Osvježenje koje je stiglo bilo je kratkog vijeka jer, kako nam je rekao prognostičar DHMZ-a Krunoslav Mikec,
4: od nedjelje ponovno i na kopnu porast temperature zraka, no kako se sada čini ne na ovako visoke vrijednosti kakve su vladale prošlih dana.
1: Za ponedjeljak je DHMZ objavio crveno upozorenje za obalu, a žuto za ostatak Hrvatske. Sve je spremno za 311. Sinjsku alku koja će se održati ove nedjelje. Tisuće posjetitelja i ove godine pratit će tko će od 17 alkara Kopljanika postati novi slavodobitnik. No alkar ne može biti svatko, istaknuo je za medija servis tajnik Viteškog alkarskog društva Ivan Nasić.
5: Član Viteškog alkarskog društva mogu biti punoljetne osobe rođene u cetinskom kraju, međutim bitna je zavičajnost obitelji kroz 4 generacije. Alkarski vojvoda radi trijažu među njima i oni koje on odredi, dakle najspremniji, najsposobniji, su alkari Kopljanici.
1: Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 31 stupanj izmjeren je u Splitu, Rijeka mjeri 29, Zagreb 26, a Osijek 24 stupnja. Vrijeme sunčano, vruće, ponegdje i vrlo vruće. Poslijepodne unutrašnjosti i na jugu Dalmacije lokalno jači razvoj oblaka uz mogućnost za kratkotrajni pljusak. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu ujutro umjerena i jaka bura, poslijepodne umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Tvoj automobil zaslužuje najbolju brigu. Za sigurno i bezbrižno putovanje tu je Autoservis Čiček. Nudimo popravak i održavanje motornih vozila, pripremu vozila za tehnički pregled, brze popravke, zamjenu i ugradnju dijelova, autoelektriku, automehaniku te instalaciju i servis autoklima uređaja. Iskoristi akcijsku ponudu punjenja autoklime po akcijskoj cijeni i vozi se ugodno tijekom velikih ljetnih dana. Posjeti nas u Štaglincu 54G, Koprivnica ili nazovi 091-612-7405. Autoservis Čiček. Povjerenje i sigurnost u vožnji. 091-612-7405. Autoservis Čiček. Štaglinec 54G, Koprivnica.
1: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u finom doručku, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnim mesnim okruglicama u umaku od rajčice s pire krumpirom, pilećem batku zabatku s mlincima, piletini u umaku od kopra s kroketima, pohanoj punjenoj pljeskavici uz restani krumpir, pilećim rolicama i ječmenoj kaši s povrćem, povrtnim lazanjama i drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš. Tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
2: Poduzeće Dagman traži prodavača autodijelova sa radnim mjestom u Đurđevcu, te prodavača vozila, osobu za prijem vozila u servis, automehaničara i perača vozila s radnim mjestom u Koprivnici. Prednost imaju osobe s dobrim poznavanjem vozila. Zainteresirani se mogu javiti na broj 098-205-551. U restorani Pivnicu Starigrad stiže naslijeđe na tanjuru. Meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela, pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine. Sjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Dra-

0: i pojače radio. Let's fall in love under the sun. Radio Drava. Drava. Drava. Repriza. Glazbeni server.
1: Lijep pozdrav na početku novog izdanja emisije Glazbeni server. S vama je u nastavku urednica i voditeljica Silva Jambrešić. Kada se spoje operna sofisticiranost, beskompromisni pop izričaj i elektroutjecaj, rezultat je upečatljivo glazbeno ostvarenje. Slovenska glazbena alkemičarka Raven predstavlja novi singl Tandem, na kojem joj se kao gošća pridružuje sve istaknutija regionalna art pop glazbenica Maša Ravel. Riječ je o njihovoj prvoj zajedničkoj suradnji koja donosi moćnu žensku energiju, jedinstvenu estetiku i spoj modernog alternativnog popa i klubskog zvuka. Pjesma Tandem nosi snažnu poruku o slobodi, prihvaćanju i iskrenosti, što Raven ističe kao ključnu točku njihova povezivanja. Tandem je pjesma o tome koliko je oslobađajuće kada uz nekoga možeš biti potpuno ono što jesi. Govori o prihvaćanju sebe i drugih, o autentičnosti, ranjivosti i snazi koju pronalazimo u iskrenim odnosima. S Mašom smo vrlo različite, ali povezuje nas upravo to što obje stvaramo bez pretvaranja i bez potrebe da se prilagođavamo očekivanjima okoline. Tandem je susret dviju ženskih energija, dvaju glasova i dvaju pogleda na svijet koji se ne isključuju, već nadopunjuju. Za jedinstvenu mezosopranisticu, kantautoricu i harfisticu Raven, Tandem je logičan kao i stilski najodvažniji korak naprijed. Na scenu je zakoračila 2014. a 3 godine kasnije objavila je debitantski album Magenta. Poznata po spoju elektronike i operne sofisticiranosti, publiku je osvojila EP-om Sirene Part 1, na kojem je njezina eurovizijska pjesma Veronika bila središnja heroina. Nakon reinterpretacije arhetipova u pjesmi Mama i istraživanja nove faze umjetničkog djelovanja kroz projekt Reverie te singla Hedonista, Raven se etablirala kao jedna od najprogresivnijih figura regionalne scene. U ovaj zajednički projekt Maša Ravel nosi svoj jedinstveni i upečatljivi autorski potpis. Glazbenica koja s lakoćom kombinira multikulturalni identitet i suvremene trendove, godinu 2025. obilježila je singlovima Ako smo isti, Pa se goni i Lutkica, a upravo je ta pjesma postala i viralni TikTok hit regije s milijunskom brojkom ukupnih streamova na svim platformama. Svoju koncertnu snagu dokazala je i regionalnom turnejom koja je kulminirala njezinim najvećim samostalnim koncertom u zagrebačkom klubu Bugalu u prosincu prošle godine. Status jedne od najtraženijih alt-pop figura potvrdila je i recentnim zapaženim nastupima na main stage-u Sistar festivala u Umagu te kao headlinerica alternativnog Vašar festivala u Valpovu. U nastavku glazbenog servera slušamo njihov novi singl Tandem.

0: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Slaven Belupo poziva vas na drugo kolo Supersport HNL-a koji će igrati s Varaždinom u nedjelju 9. kolovoza od 18.30 na Kušekapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 16.30 uz redovnu cijenu od 15 eura. Za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada po 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Varaždin i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
2: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka Naresci, zimska, sremska ili kulen, 80 grama za 1 euro i 69 centi. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4 euro i 49 centi. Radinska voda Kraljevi Vrelec, litra i pol, 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolari odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. ProTim. ProTim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na ProTim.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTim Koprivnica.
4: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Evo nas pred krajem još jednog sata. U Koprivnici i okolici danas sunčano, vruće i bez kiše. Najviša dnevna temperatura očekuje se između 33 i 34 stupnja. Vjetar većinom slab.
2: 11 sati.
3: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Tko će zbrinuti otpad s ilegalnog odlagališta iz Gospića još nije poznato. Od ministrice zaštite okoliša i zelene tranzicije Marije Vučković doznalo se da firmu koja će se pobrinuti za opasni otpad vlada traži u inozemstvu. Rekla je da su otvorena dva postupka javne nabave.
5: Što se tiče zakopanog otpada, za koji sam rekla da itekako s pravom brine javnost, kao što mene brinu i druge lokacije na crnim točkama, takozvane crne točke koje su na krškim područjima, to je sve točno da osim lokalnih onečišćenja koji su prisutni, o kojima smo govorili ranije, postoji opasnost od bržeg širenja. To je dakle sve točno, mi radimo na svim tim točkama.
4: Slučaj ilegalnog odlagališta u Gospiću komentirala je i saborska zastupnica stranke Možemo Sandra Benčić. Pozvala je Ministarstvo zaštite okoliša da odmah krene u sanaciju odlagališta. Zaključila je da će štetu koja je nastala ovim onečišćenjem plaćati generacije. Idućeg tjedna bi, prema još uvijek neslužbenim informacijama, trebalo poskupjeti gorivo. Koliko točno, doznaćemo nakon telefonske sjednice vlade u ponedjeljak. No premijer Andrej Plenković uvjerava građane.
6: Kako i dođe do nekog poskupljenja, bit će minimalno.
4: 29. maraton Lađa ove godine iznjedrio dvije pobjedničke ekipe. Naime, posade Gusari iz Komina i Crni put iz Metkovića nakon više od 22 preveslana kilometra u istom su trenutku prešle cilj i tako podijelile naslov osvajača štita Kneza Domagoja. Mlada hrvatska vaterpolska reprezentacija do 16 godina plasirala se u finale svjetskog prvenstva nakon pobjede nad Srbijom 12-11. Hrvatska će u finalu igrati protiv Španjolske, a lov na zlatno odličje počinje u 20 sati i 30 minuta. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: 32 stupnja mjeri Split, 30 je u Rijeci, a 27 u Osijeku i Zagrebu. Vrijeme sunčano, vruće, ponegdje i vrlo vruće. Poslije podne unutrašnjosti i na jugu Dalmacije lokalno jači razvoj oblaka uz mogućnost za kratkotrajni pljusak. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu ujutro umjerena i jaka bura, poslije podne umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 29 i 34, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 Celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Uzmi pauzu i pojačaj radio. Radio Drava.
7: The clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: Vatra i razglednica, došli smo do 11 sati i 22 minute. Ako ćete ovih dana negdje na more ili negdje izvan Hrvatske, pa zašto ne biste poslali nekome i razglednicu?
1: Idemo Slaven! Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
2: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2 eura i 99 centi. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra, za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Poduzeće Dagman traži prodavača autodijelova sa radnim mjestom u Đurđevcu, te prodavača voz osobu za prijem vozila u servis, automehaničara i perača vozila s radnim mjestom u Koprivnici. Prednosti imaju osobe s dobrim poznavanjem vozila. Zainteresirani se mogu javiti na broj 098 205 551. Do 15. kolovoza potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Tjestenina Marodi, široki ili uski rezanci s jajima, 400 grama, euro i 99 centi. Negazirano piće Jana Vitamin, litra i pol, euro i 69 centi. Mljevena kava Minas Ana Maria, 175 grama, 2 euro i 99 centi. Robina je više.
3: Dajemo ti razlog više.
4: Da ne budeš tiše.
1: Radio Drava.

0: Repriza. Sportske minute.
1: Na početku smo sportskih minuta. Slaven Belupo danas otvara svoju 30. uzastopnu sezonu prvoligaškog nogometa na domaćem terenu. Na Apaš stiže Varaždin, pa nas odmah u drugom kolu čeka derbi Sjevera. Farmaceuti su sezonu otvorili porazom od Dinama na Maksimiru, dok je Varaždin na svojem terenu pobijedio Hajduk s 2:1. Slaven u utakmicu ulazi bez novih oporavljenih igrača, ali i s dobrim vijestima iz vlastite škole nogometa. 18-godišnji Koprivničanac Leon Geci potpisao je novi 3-godišnji ugovor. Utakmica počinje u 18:30.
0: Sportske minute.
1: Podravkašice su novu regionalnu rukometnu ligu otvorile pobjedom koja se čekala doslovno do posljednje sekunde. Protiv Ljubljanskog Krima na poluvremenu su gubile 16:14, ali su u nastavku preokrenule utakmicu. Krim je u samoj završnici izjednačio na 30:30, a zatim je nova Podravkina igračica Koujate pogodila za pobjedu 31:30. Najefikasnija je bila Klara Birtić s 5 pogodaka, dok su Lucija Bešen i Anica Gudelj zajedno prikupile 15 obrana.
0: Sportske minute.
1: Koprivnica ima novog europskog prvaka. 19-godišnji Dino Čižmak osvojio je zlato na europskom prvenstvu u bench pressu održanom u Litvi. U juniorskoj kategoriji iznad 120 kg podigao je čak 232,5 kg. Tim je rezultatom postavio novi apsolutni rekord Hrvatskog powerlifting saveza. Nitko do sad nije podigao veću težinu, neovisno o dobnoj ili težinskoj kategoriji. Dino je član kluba Nabildani Mozak, a trenira pod vodstvom Josipa Torića.
0: Sportske minute.
1: Adriano Jagušić sve se bolje snalazi u Panathinaikosu, a ovog je tjedna ponovno zabio u europskim kvalifikacijama. Nekadašnji Slavenov veznjak pogodio je glavom u 21. minuti utakmice protiv bugarskog CSKA 1948 iz Sofije. Susret 3. pretkola konferencijske lige završio je rezultatom 1:1. Jagušiću je to već 3. pogodak u ovo sezonskim europskim kvalifikacijama, jer je 2 puta zabio i mađarskom Paksu. Uzvratna tekma igra se u utorak u Grčkoj.
0: Sportske minute.
1: 7 đurđevačkih kvartova i prigradskih naselja ovoga se vikenda bori za titulu najbolje malo nogometne momčadi u gradu. U jednoj su skupini Ledine, Peski 2, Mičetinac i Sirova Katalena, dok drugu čine Peski 1,

0: Tiska i Centar. Ledine su turnir otvorile uvjerljivom pobjedom od 6:0 protiv Sirove Katalene, a iz svake skupine dvije najbolje momčadi prolaze u završnicu. O pobjedniku će se odlučivati danas, a veliko finale počinje u 21:15.
1: Sportske minute.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Idemo Slaven! Slaven Belupo poziva vas na drugo kolo Supersport HNL-a koji će igrati s Varaždinom u nedjelju 9. kolovoza od 18.30 na Kušekapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 16.30 uz redovnu cijenu od 15 eura. Za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada po 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Varaždin i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
2: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2 eura i 99 centi. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: U restorani pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
3: Drava!

0: Tvoje lice se promijenilo i ja, Mate, došli smo do 11 sati 50 i druge minute. Ja vas za danas ostavljam i pozivam da ostanete s nama i dalje na Radio Dravi. Dua Lipa slijedi, Killers i također, a onda i 12 sati i vijesti medija servisa. Mi se služamo sutra već ponovo od 6 ujutro.
1: Ovo je Drava. Drava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima. Hitovima.
2: Hey, I'm Dua Lipa. Watch me.
3: Selena Gomez.
1: Drava, drava.

0: Bravo.
1: Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima.
0: Hitovima.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: Watch me.
4: Hey, I'm Selena Gomez.
1: Drava, Drava, Drava. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
5: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
6: Vozeći se Jadranskom magistralom Dalmacijom, često ćete usput naići na štandove s ponudom lokalnog domaćeg maslinovog ulja. Gotovo da nema mjesta u Dalmaciji da netko ne proizvodi maslinovo ulje. No dva maslinova ulja zaštićena su oznakom izvornosti. Jedno je korčulansko maslinovo ulje, dobiveno od maslina autohtonih sorti lastovke i drobnice, a drugo je šoltansko maslinovo ulje od autohtone vrste levantinke. Tradicionalni način proizvodnje i ove autohtone sorte daju posebnu aromu, miris i boju ovim ekstra djevičanskim uljima. Komadić kruha koji se malo utoče u maslinovo ulje najbolje će dočarati puninu okusa ovih ulja. Probajte. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
5: Financirano sredstvima Europske unije.
7: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
8: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
7: Media Servis, najbrža istina.
9: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
10: Dvanaest je sati. Krenulo uklanjanje vlakova koji su se sudarili kod Križevaca. Uzrok nesreće još se utvrđuje. Tvrtku koja će zbrinuti opasni otpad iz Gospića Hrvatska traži u inozemstvu. Mlade barakude u finalu svjetskog prvenstva, nastavlja se drugo kolo Supersport HNL-a.
7: Vijesti Media Servisa.
10: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. U jučerašnjem sudaru teretnog i putničkog vlaka kod Križevaca ozlijeđeno je 25 osoba, od čega 6 teže. Oko ponoći je, kako javlja HRT, krenulo uklanjanje vlakova s pruge. Što je uzrokovalo nesreću, tek treba utvrditi. Ministar prometa Oleg Butković rekao je da je prerano govoriti o uzroku i da je pred istražiteljima opsežan posao. Istaknuo je da je riječ o novo obnovljenoj pruzi i novom vlaku.
11: Rizici uvijek postoje i nažalost dogodio se danas ovaj incident, ova nezgoda. Ne znamo uzroke, jer istraga još uvijek traje. Jednu provodi policija i državno odvjetništvo, a sigurnosnu rade Agencija za istraživanje nesreća, tako da vidit ćemo. Bitno je da se istraga što prije provede, da bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo.
10: A predsjednik Sindikata prometnika vlakova Hrvatske, Mario Grbešić, u razgovoru za HRT iznio neslužbene informacije o uzroku nesreće.
12: Ne bih htjeli zbilja ništa prejudicirati do kraja istraga, ali po neslužbenim informacijama uzrok nesreće je prolazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga, što je dovelo do sudara s putničkim vlakom.
7: Media Servis. Vijesti.
10: Tko će zbrinuti otpad s ilegalnog odlagališta iz Gospića još nije poznato. Od ministrice zaštite okoliša i zelene tranzicije Marije Vučković doznalo se da firmu koja će se pobrinuti za opasni otpad vlada traži u inozemstvu. Rekla je da su otvorena dva postupka javne nabave.
13: Što se tiče zakopanog otpada, za koji sam rekla da itekako s pravom brine javnost, kao što mene brinu i druge lokacije na crnim takozvane crne točke koje su na krškim područjima, to je sve točno da osim lokalnih onečišćenja koji su prisutni, o kojima smo govorili ranije, postoji opasnost od bržeg širenja. To je dakle sve točno, mi radimo na svim tim točkama.
10: Vučković kaže i da su 28. srpnja na 15 adresa u inozemstvu poslali upite o mogućnosti preuzimanja takvog otpada.
13: Jer Hrvatska nema odlagalište opasnog otpada i nema energanu. Dakle, to je taj neki logičan put. A u međuvremenu smo pronašli u Europi još niz adresa.
7: Media Servis. Vijesti.
10: Hrvatska obala i danas je na udaru toplinskog vala. Crveno upozorenje DHMZ je objavio za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Žuto upozorenje danas vrijedi za Kninsku regiju te sjevernu, srednju i južnu Dalmaciju, dok je ostatak zemlje u zelenom. Osvježenje koje je stiglo bilo je kratkog vijeka, jer, kako nam je rekao prognostičar DHMZ-a Krunoslav Mikec,
0: od nedjelje ponovno i na kopnu porast temperature zraka, no kako se sada čini, ne na ovako visoke vrijednosti kakve su vladale prošlih dana.
1: Media servis. Vijesti.
10: Sve spremno za 311. Sinjsku alku koja će se održati ove nedjelje. Tisuće posjetitelja i ove godine pratit će tko će od 17 alkara Kopljanika postati novi slavodobitnik. No alkar ne može biti svatko, istaknuo je za medija servis tajnik Viteškog alkarskog društva Ivan Nasić.
2: Član Viteškog alkarskog društva mogu biti punoljetne osobe rođene u cetinskom kraju, međutim bitna je zavičajnost obitelji kroz 4 generacije. Alkarski vojvoda radi trijažu među njima i oni koje on odredi, dakle najspremniji, najsposobniji, su alkari Kopljanici.
1: Sport.
3: Mlada hrvatska vaterpolska reprezentacija do 16 godina plasirala se u finale svjetskog prvenstva nakon pobjede nad Srbijom 12-11. Odluka je pala u zadnje dvije minute. Prvo je domazec sjajno pogodio za poravnanje 11-11, da bi minutu i 9 sekundi prije kraja Lokas pogodio u bliži kut srpskog vratara za konačan rezultat. Najboljim igračem iz naših redova proglašen je četverostruki strijelac Denis Sape, izbornik Bruno Sabioni.
4: Moram biti iskren da je Srbija otvorila bolje utakmicu. Dosta su nas taktički na početku nadmudrili, ali ono što govorimo od početka, jedna velika i prava grupa, smo uspjeli smo se konsolidirati i na kraju izvući utakmicu u našu korist.
3: U finalu će Hrvatska igrati protiv Španjolske.
4: Skupili smo se kad je najvažnije i evo, tegljamo po to zlato kako god znam.
3: Početak finalnog dvoboja je u 20:30. Nogometaši Osijeka i Lokomotive upisali su pobjede u drugom kolu Supersport HNL-a. Osijek je na gostovanju s uvjerljivih 6-1 bio bolji od novog prvoligaša Rudeša. Golijadu je započeo Leon u 12. i 28. minuti, a do poluvremena je još precizan bio Omerović dva puta. U nastavku su zabijali Jakupović i Omerović za hat-trick, dok je utišan gol za Rudeš postigao Ilečić. Osijek je tako skočio na prvo mjesto prvenstvene ljestvice sa 6 bodova iz dvije utakmice, a tamo im se pridružila i Lokomotiva koja je na Maksimiru s 3-1 bila bolja od Gorice. Povela je Lokomotiva preko Marića, zatim je Kavelj postigao autogol za 2-0. Goričani smanjuju preko Bogojevića, ali pobjedu domaćina u sudačkoj nadoknadi potvrđuje Đurković. Danas se igraju posljednje dvije utakmice kola. U 18:30 na rasporedu je derbi sjevera između Slaven Belupa i Varaždina, dok od 21 sat Istra gostuje kod Hajduka na Poljudu. Podsjetimo, derbi kola između Rijeke i Dinama odgođen je zbog europskih obaveza obje momčadi. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media servis. Najbrža istina.
9: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaći juneći but bez kosti, kilogram 13,99. Domaća paprika Babura, kilogram euro 29. Špar, iznesi najbolje na stol.
7: PBZ Info. Sportski ili obiteljski, slatka je briga koji tip automobila odabrati. Do novog automobila dođite lakše uz PBZ Autokredit za kupnju novog i rabljenog automobila od ovlaštenih prodavatelja uz fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita, bez naknade za obradu kredita i mogućnost otplate do 10 godina. Ako se odlučite za kupnju energetski učinkovitijeg vozila, ostvarujete povoljniju kamatnu stopu. Uživajte u odabranom vozilu uz sigurnu vožnju. Više o uvjetima PBZ Autokredita potražite na www.pbz.hr.
14: Privredna banka Zagreb.
15: Državna završnica Coca-Cola Kupa, 3x3 Sprite Kupa, Winner osiguranje turnira u šahu i Gen i Kupa stiže u Rijeku od 5. do 10. kolovoza. Dođi, navijaj i podrži mlade sportaše iz cijele Hrvatske. Budi dio plazma sportskih igara mladih. Doživi vrhunsku sportsku atmosferu i fair play. Više informacija na igremladih.hr.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
10: 35 stupnjeva mjeri Dubrovnik, u Šibeniku je stupanj manje, Split je na 33, Rijeka na 32 stupnja, u Zagrebu je izmjereno 29, a u Osijeku, Sisku i Slavonskom Brodu 28, dok su Gospić i Varaždin na 27 stupnjeva. Vrijeme sunčano, vruće, ponegdje i vrlo vruće. Poslije podne unutrašnjosti i na jugu Dalmacije lokalno jači razvoj oblaka uz mogućnost za kratkotrajni pljusak. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu ujutro umjerena i jaka bura, poslije podne umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 29 i 34, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 Celzijevih stupnjeva.
1: Media servis. Najbrža istina. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.
16: Radio Drava. Radio Drava.

0: Slaven Belupo poziva vas na drugo kolo Supersport HNL-a koji će igrati s Varaždinom u nedjelju 9. kolovoza od 18.30 na Kušekapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 16.30 uz redovnu cijenu od 15 eura. Za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada po 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Varaždin i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte! Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas! Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Radio koji s tobom živi.
5: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: U prvoj polovici kolovoza Podravka i Robin Marketi nude vam Bečka kobasica Podravka 1 kg 7,99 €, Senf Estragon Podravka 350 grama, 1,89 €, Koncentrat rajčice Podravka 190 grama, 1,59 €. Robina je više.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
0: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba, ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
2: Radio koji s tobom živi.
3: Tobom živi.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Na početku smo informativnog portala, s vama je Dragana Panđa-Bojić. Poznato je više informacija o jučerašnjem sudaru putničkog i teretnog vlaka kod Škrinjara. Na pruzi između Svetog Ivana Žabna i Gradeca u nesreći je ozlijeđeno 25 osoba, među njima dvojica strojovođa i kondukter. Šestero ljudi zadobilo je teške ozljede, no prema posljednjim informacijama nitko nije životno ugrožen. Troje pacijenata koji su prevezeni u zagrebački KBC stabilno je i liječnici očekuju dobar oporavak. Uzrok sudara još nije poznat, a istragu provode policija, Državno odvjetništvo i Agencija za istraživanje nesreća. U javno savjetovanje upućene su izmjene zakona kojima bi se povećale mirovine velikom broju hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Predlaže se dodatak od 3 eura mjesečno za svaki mjesec proveden u borbenom sektoru. To znači 36 eura mjesečno za jednu godinu, 108 eura za 3, odnosno 180 eura za 5 godina provedenih u borbenom sektoru. Ukida se i posljednje umanjenje mirovina od 8 do 20%, što bi korisnicima u prosjeku donijelo oko 70 eura više mjesečno. Primjena je planirana od početka 2027. godine. Robotika, umjetna inteligencija, 3D modeliranje, multimedija i ekovrtovi dio su novih aktivnosti koje stižu u 9 osnovnih škola naše županije. Za projekt Aktivna djeca punog srca osigurano je 356 tisuća eura, a učenicima će biti ponuđeno ukupno 112 izvannastavnih programa. Čak 72 programa potpuno su nova, a provodit će se tijekom sljedeće dvije školske godine. U istom je natječaju u gradu Koprivnici odobreno gotovo 166 tisuća eura za projekt Kreativni nakon zvona, koji će se provoditi u osnovnoj školi Đuro Ester.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

0: Poduzeće Dagman traži prodavača autodijelova sa radnim mjestom u Đurđevcu, te prodavača vozila, osobu za prijem vozila u servis, automehaničara i perača vozila s radnim mjestom u Koprivnici. Prednosti imaju osobe s dobrim poznavanjem vozila. Zainteresirani se mogu javiti na broj 098 205 551.
1: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
0: Do kraja kolovoza Robin Marketi i dobavljač mjeseca Filir nude vam Oreo original kekse 176 grama, euro i 59 centi. Tuk krekere više vrsta 100 grama, 85 centi. Milka Choco Sticks ili Mini Stars 112 ili 150 grama, euro i 75 centi. Robina je više.
2: Drava!

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: U restorani Pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru, meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela, pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 € i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: dimineața. Sportske minute.
1: Na početku smo sportskih minuta. Slaven Belupo danas otvara svoju 30. uzastopnu sezonu prvoligaškog nogometa na domaćem terenu. Na Apaš stiže Varaždin, pa nas odmah u drugom kolu čeka derbi Sjevera. Farmaceuti su sezonu otvorili porazom od Dinama na Maksimiru, dok je Varaždin na svojem terenu pobijedio Hajduk s 2:1. Slaven u utakmicu ulazi bez novih oporavljenih igrača, ali i s dobrim vijestima iz vlastite škole nogometa. 18-godišnji Koprivničanac Leon Geci potpisao je novi 3-godišnji ugovor. Utakmica počinje u 18 sati i 30 minuta.
0: Sportske minute.
1: Podravkašice su novu regionalnu rukometnu ligu otvorile pobjedom koja se čekala doslovno do posljednje sekunde. Protiv Ljubljanskog Krima na poluvremenu su gubile 16:14, ali su u nastavku preokrenule utakmicu. Krim je u samoj završnici izjednačio na 30:30, a zatim je nova Podravkina igračica Koujate pogodila za pobjedu 31:30. Najefikasnija je bila Klara Birtić s 5 pogodaka, dok su Lucija Bešen i Anica Gudelj zajedno prikupile 15 obrana.
0: Sportske minute.
1: Koprivnica ima novog europskog prvaka. 19-godišnji Dino Čižmak osvojio je zlato na europskom prvenstvu u bench pressu održanom u Litvi. U juniorskoj kategoriji iznad 120 kg podigao je čak 232,5 kg. Tim je rezultatom postavio novi apsolutni rekord Hrvatskog powerlifting saveza. Nitko do sad nije podigao veću težinu, neovisno o dobnoj ili težinskoj kategoriji. Dino je član kluba Nabildani Mozak, a trenira pod vodstvom Josipa Torića.
0: Sportske minute.
1: Adriano Jagušić sve se bolje snalazi u Panathinaikosu, a ovog je tjedna ponovno zabio u europskim kvalifikacijama. Nekadašnji Slavenov veznjak pogodio je glavom u 21. minuti utakmice protiv bugarskog CSKA 1948 iz Sofije. Susret 3. pretkola konferencijske lige završio je rezultatom 1:1. Jagušiću je to već 3. pogodak u ovo sezonskim europskim kvalifikacijama, jer je 2 puta zabio i mađarskom Paksu. Uzvratna tekma igra se u utorak u Grčkoj.
0: Sportske minute.
1: 7 đurđevačkih kvartova i prigradskih naselja ovoga se vikenda bori za titulu najbolje malo nogometne momčadi u gradu. U jednoj su skupini Ledine, Peski 2, Mičetinac i Sirova Katalena, dok drugu čine Peski 1, Stiska i Centar. Ledine su turnir otvorile uvjerljivom pobjedom od 6:0 protiv Sirove Katalene, a iz svake skupine 2 najbolje momčadi prolaze u završnicu. O pobjedniku će se odlučivati danas, a veliko finale počinje u 21 sat i 15 minuta.
0: Sportske minute.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Tvoj automobil zaslužuje najbolju brigu. Za sigurno i bezbrižno putovanje tu je autoservis Čiček. Nudimo popravak i održavanje motornih vozila, pripremu vozila za tehnički pregled, brze popravke, zamjenu i ugradnju dijelova, autoelektriku, automehaniku te instalaciju i servis autoklima uređaja. Iskoristi akcijsku ponudu punjenja autoklime po akcijskoj cijeni i vozi se ugodno tijekom velikih ljetnih dana. Posjeti nas u Štaglincu 54G, Koprivnica ili nazovi 091 612 7405. Autoservis Čiček. Povjerenje i sigurnost u vožnji. 091 612 7405. Autoservis Čiček. Štaglinec 54G, Koprivnica.
3: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu.
4: Ali su nam zato hitovi
3: odmah s desna.
4: Radio Drava.

0: Do 15. kolovoza potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Tjestenina Marodi, široki ili uski rezanci s jajima, 400 grama, euro i 99 centi. Negazirano piće Jana Vitamin, litra i pol, euro i 69 centi. Mljevena kava Minas Ana Maria, 175 grama, 2 euro i 99 centi. Robina je više.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate, uz naknadu od 1 € i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
0: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka naresci, zimska, sremska ili kulen, 80 grama za 1 € i 69 centi. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4 € i 49 centi. Radinska voda Kraljevi Vrelec, 1,5 litra, 89 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
2: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
3: Radio Drava.
4: Radio Drava.
5: Kad te pita

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava. Radio Drava.
1: Posve slučajno u sivo popodne, pust kao napušten brod. Preko ceste ugledah te geste, to lice, ponosan hod.

0: ću čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom. Kad prepoznaš pobjedu u sebi i pobjedu u meni.
1: Kada ostaviš mi.
2: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava.

0: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava.
1: S nonih ruku smješnoga hoda vratili smo vrijeme unatrag.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.